0: plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.